0: mbokk ñu di nuyuwaat baax a baax di leen viar fasiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnelle, waaye nag moom dafa opté faj ci
1: Babine Padium Ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Falilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padium Ciossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet Padium Ciossan wa keur borom daara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro ulcère gastri li lépp waa cabinet Padium Ciossan dañu koy traité jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biiram day metti lool góor gu néew kàttan tele ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ku am mandiw mu weef lool jokkoon nag waa cabinet Padium Ciossan waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru Marnaan andi nañ leen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak ci Mbacke andi nañ leen ko fi nga xam ne moo di Touba daaru Marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet Padium Ciossan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate tour ndox bu jege yoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asthme moo xam asthme bi nga donn dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko koo jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu daa liggéey lu mu ci mën a doon waa cabinet Padium Ciossan boo jokkoo ñoom ci seen numéro téléphone yi daan la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ki nak xalibu reer la mangi wuyo ci turu baye sal diop di dom ci aliyum diop ñu gën ko xam ci diop mangi tollu nak ci juroom ñaari at mangi reere ci dalu manan terrasse alkhamis ñaari fan ci wéru juillet 2026 bi 19h joté bi ni reere tém mangi sol ben maillot bu xongu manam maillot bu rouge ay mbokam nak jaxlé nañu lool ñi ñaan képp ku ko gis rek wala nga xam ci mom dara nga woté ci 71 171 0032 71 171 0032 wala nga woté ci 78 160 82 54 78 160 82 54 wala nga yobbu ko daaray cheikh gueye terrasse garasu papakan mécanicien ay mbokam nak ñongi ñaan lillahi wa rasulihi kep ko gis rek nga wote ci numéro yi wala nga andiko ci radio benno fm wala nga jokko ak wa radio benno fm di lañu fexé ba ay mbokam jot ci jere ngeen jëf
2: cabinet padium ciossan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet padium ciossan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padium ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi touba daru marnan ngir mu gën leena jégé samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégé yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciossan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoy digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéku rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawalak laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba dana ñu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مباك اوديتير اوديتيس راديو بن اف ام توبا 106.0 فو جاي مونا نيك ديني باي خيل نيو غي ندي نيو دي لين زيار بو باخا باخ سانتات يالا بور بي سبحانه وتعالى مام مي بروم اتاي دي بروم ساج ساج ني مايات ني فكي اك تال اك تيو بنتي وات في تاي جي بن اف ام 106.0 راديو بن تي دنتم باكي توبا خالو دمل لودا الي بور تامل تي نيبي اك زياري خيب صلاه الله مرشد شيخ محمد المنتخا ابن شيخ محمد البصير ñaan suñu borom gën nga fa yagal lol tam and ko wër non la ñu ñëw rimit ak asiyar ak ñaanal sëñu amdi khalifa al momi tok togaay bam su ibrahim fall di ñaan suñu borom yagal ko fi lol tam and ko wër way di ñu mbolam kilifa ak diina kilifa ak aada di ñaan la way dawlu yalla mbor bi subhanahu wa ta'ala wa sub sen kaw ta doli yermande ak ñeegal ci ñoom ci barke cheikhul khadim non tamit day ñaan la ñinga xam dañu febar nek ci kër yi way nek tamit ci hôpitaux yi yalla mbor bëgg sen bop ta wëral leen di ñaan tamit ñinga xam ne dañu joom ci kanam ak yoon wala yoon joom ci sen kanam ñu leen di ñaanal suñu borom gën leen ci natuy ak jafé jafé yi du nuy mbolam ñinga xam rek ñi bayyi xel rawat na wa Touba Cheikhou Gaag wa diwanu Moussa Bey wa Touba Tenu Mam Cheikh ñep rek no ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baaxa baaxa baaxa baax di nuyu mbolam ko xam rek jamono bi yaangi bayyi xel ci émission mag bi di Café Touba ngi and ak seen xarit Mortal Amaron Mam Serigne Sallou tay nak ñu and ak Serigne Modou Bop bu diwanu Touba Moussa Bey mom lay andal tay ci émission mag bi di Café Touba melna it waral na ci and ak suñu jigen soxna Aram Silla way xamna ngantal rek ci walum dem ak dik bi motax mu demé nonou tay non rek la demé kon ñoo ngi ziaré mbolam ñinga xamne rek ñing ñi bayyi xel ñepp rek bayyi wu ñoo kenn di nuyu wa personnel bi ñepp rek di len ziar diko tambalé suñu directeur señ Mortal Fall Alhaji Kabou Mbaye Alhaji Fallou ñom ñepp rek ñi len bëggé di len contané sa su nek rek di nuyu bayyi señ Sall Jankato Xassayit nek fofu ci diwanu Touba Moussa Bey wa émission Café Touba ñepp rek ñing len di nuyu di len ziar bu baaxa baax mel na ni suñu invité ak sëñ Serigne Modou Bop Serigne Modou ñoo ngi lay nuyu dal dalalat fi ci ben FM 106.0
1: Serigne Mortal ñu ngi lay fay di am mbékté lool ci dalal bi nga xamne mom nga ñu dalal tay di xamne li mom c'est pas la première fois bi yaakaar naa mooy deuxième fois nga ñuy dalal ci les zones de ben FM Touba tay nak mu doon loo xam ne am nañ ci mbégte nga xamne lo dafa doon lo xamne fim toll ni lu bes tak sax lañ la andil tay mais xamna ci kanam tout dañ ci débat waye dañuy commencer rek di ñaanal señ Muntaka Basir mi fi nekk señ Touba yalla señ borom yagal ko fi lool te and ak wër ñaanal señ ak sama wasila señ Amdi Khalifa señ borom yagal ko fi lool te and ak wër di ñaanal kilifa diine yépp ak kilifa aaday di wax ne ñun li ñu taxa ñëw fi mooy leral askan wi nga xamanteni bi ñoo nekk suñu gannaaw li nga xamanteni bi moom mooy suñu objectif ci réew mi yaakaar naa ci kanam tuuti rek danañ mën a dugg leral gaay yëpp ñu mën a xam exactement lan mooy suñu dox lan la ñuy dox ci département Mbacké ak lan mooy suñu objectif ci jeunesse bi ak lan mooy suñu objectif ci regroupement des femmes de Touba. Beneen bi mooy ñun li nga xamante ni bi moom moo ñu tax a jóg nag ca kanam tuuti rek tamit danañ ci jéem a indi ay leeral mais daal développement ci la ñuy dox ak formation nga xam ne lu am solo ci la ci dëkk bi nga xam ne moom mooy mën nañ koo wax ne sax moom dafa bokk ci les leviers économiques ndax Touba li ñu gis ak département Mbacké formation daf fi sooxe lool te sans la formation dara du am dara mënta dem et puis sans le développement aussi lépp du am ndax Touba bi dañuy wax ne le développement dafa doon loo xam ne c'est nécessaire. C'est nécessaire c'est fondamental aussi kon nit ku nekk war nga toog di ci xalaat di ci jàppale askan wi di ci jàppale société bi Serigne Mortal loolu daal lañ amoon nuñ ci kii ñu ngi lay jaajëfal bu baax nag ci dalal bi am nañ ci kontaan di wax ne man maa ñëw fii en tant que président du mouvement la renaissance du Sénégal MRS nga xam ne instant yi mu ngi en vigueur ñu ngi ko créé en 23 avril bi passé rek nga xam ne fi mu toll nii ñu ngi ci liggéey yu am solo ay mois la rek mais fi mu toll nii ñu ngi ci ay liggéey yu am solo yoo xamante ne bi ñu ngi koy def ci département Mbacké plus particulièrement commune de Touba kon mortal lool daal la ñamoon liñ ci commencé sé
0: masallah jërëjëf dina wi timit suñu xarit suñu Bala Sylla nekk foofu ca marché Diatara ñi ngi koy ziar bu baax suñu Abdou Gaye momit suñu waay la suñu xarit la ñi ngi koy ziar bu baax Serigne Habibou Diouf momit ñong koy nuyu diko ziar bu baax baax sang rek biñu dugg ci jotaay bi ñi ngi ko doon tuddu momit muy suñu waay suñu xarit ñi ngi koy ziar bu baax baax di nuyu mbol ñi nga xam rek jamono bi ñi ngi bayyi xal ci ben FM 106.0 mën nak mbokk yi xaw nañ ñoko jëdé gël lool ci émission mag bi di Café Touba waye nak nekkon ci ay yité rek la non rek la dal di démé ak suñu côté bop dal manam non la démé mais ñi ngi ziaré ñëpp rek du leen bëggé contané sa su nekk ndax bari na ci ño xamné samedi bu jot buñ ma déggu dañ jël sen téléphone dima wo ba ñu may envoyer message dima laaj mortala tay defo émission gën la dégg lool nak ak yegg la ak ak bay xel waye ñi ngi koy xam bu baax tay di leen ko délawat baaxa baax ba sa su nekk rek suñu bëgg bëgg ak suñu yéne moy sen mbékté ak sen contanté bu baaxa baax tay yéne suñu avancement moy sen mbékté vraiment lolou tax nañ ko ci yeen bu baaxa baax di len ci jaajeufal bu baaxa baax suñu wayjur yi wax deug yalla ñom ñep rek lela nga duggu ci auto mbaajum saret wax deug yalla ay nit di waxtaan da ci yow ta amana mu ngi lay do gis mba xamuñu la lolou yepp suñu borom subhanahu wa ta'ala rek la ñi ngi len ci jaajeufal bu baaxa baax baye di santi yalla bu baax di santi suñu wayjur ak suñu yaakar tay ko nak serigne sidi jenn di ñaanal tamit serigne cheikh mbacke mom serigne salu yalla yalla dole ay leeram to tass ci mbacke am di ñaanal serigne basirou mbacke mom serigne salu mu gën fa yag lolou ta and ak wër non lañ koy ñaanale mbolem kilifa di nek kilifa ga ala ñep rek di ñaan ti jami rew mi ak jami bitim rew serigne modou am bari nañu xam ñi dégg modou bop tay buñ bëggona xam modou manam moy kan say jaar jaar la tay ñew tay ci li nga xamanteni ci moy deug deug li waral jotaay bi
1: taala ko di ci waxe rek modou mom ndongo la rek waye nak jaar jaara mom beuri na quoi parce que man may jangé djourbel am bima jangé djourbel fofu la amé bfm amé bfm après ci la déplacer ou dem dans la région de Tambacounda fofu la amé plus précisément à Goudiri fofu la amé sama baccalauréat après avoir fait le bac nak ci la né na dem suivre les études après ci la démé dans l'école qu'on appelle l'IPE ci devoir l'université dont le directeur général était monsieur Abbas Fall actuel maire de Dakar nga xamné école la bu baax fofu la génné am fa lidias licence dans le domaine d'entrepreneuriat en tant que qualiticien hygiéniste et environnementaliste motax en général motax nit ñi nan mod mom affaire entrepreneuriat rek moko neex parce que man dama ko bëgg motax à chaque fois mo xey ci lay xey di ci dox en même temps créé nañ ben entreprise sax ko xamné bu baax bo xamné fi ni Touba gep ko xam muy café Touba ndine di café go xamné yaakar na ñepp ñam nañ té yaakar na magal gi rek dañ ci jogaat ndax commande yi ñu ngi dox
0: café gi manam bokku da café gi xamné da nañ gis aram diko jaay wala
1: waaw bobu mu yaakar na mën nañ né bi aram doon jaay bobu mom café Touba original la tudon mais bi nak mom bu bes sax la bo xamne man ma créé en tant que entrepreneur ma nga xamne essay ñu ngi koy véhiculer ñu bari jot nañ ci proverbial sa dina fexé ba yow mo taala nga ñam ci
0: café gi mom da ngay ko tudde café way café mom yag na fi
1: waaw mais xam nga café Touba ndine day ben bo xamne sa way fim toll ni bu ci way soxla ci magal bi rek man lañ la ko livrer xamne par kilo 250 grammes ba 500 grammes kon ñu dal ñu ngi ci commerce bi
0: man dal bu ma jodé mom bu soob yalla dina ci mom bu jodé dal mom bu nexé mané gaay café gi neex na ñu songu len
1: non vraiment bëgg nañ ñu véhiculer ko ci magal gi parce que amna solo lool parce que am nañ ci ay commande yu bëré bari té inshallah bëgg nañ ko livrer inshallah
0: wala ngay mom néna par fois bu neex la mëna koy jaay waye bakka na koy jënd lér na baye serigne sall sama jodé dal bu soob yalla mom tuwar du gaay dina ko jëmay sax nak mom
1: mo dal mom ndongo la rek kon fofu lay ay jaar jaaram fofu la nga xamné nekul kenn ko xamné da ñew rek di créé di nini non non mais dafa jang ba am ay lidiasé ci université yi koy yi am suñu licence am lepp motax nak ñuy chaque jour ñuy créé ay affaire yo xam day amal njariñ nit ñi te yaakar na tay population Touba ñu ci bëri dina am ñoo xamantene dinañ sédé li ñuy wax ndax ñun heure bu ñuy dox rek ci social lañuy dox jappelé nit ñi ci ay formation fruger légumes savon eau de javel ay kërign bio yaakar na soxna ram ci le moma gëna xam doon bo mais yalla mo def ne tay ñewul ndax jafé dem bi ak dik bi ndax magal gi tamit jarna ci so magal ak daaru xuddoos gi nga xam ñu ngi ñaanal pèlerin yi rek ñu ñëw ci jàmm dellu si jàmm ndax sëñ Modou Moustapha moom kenn la ci yoonu mourid. Kon mën nañoo jàpp ne loolu moo téye suñu collaborateur kii Aram Sy la nga xam ne am xam-xam la ci wàllum formation nga xam ne mouvement bi sax moom mooy déplacé wu di dem di former jigéen ñi ci ay yooyu ma leen limal nga xam ne jigéen ñi dañuy def ay regroupement de femmes yoo xam ne yooyu dañ koy defar di ko jaayaat ci seen biir di ci suturlu nga xam ne à chaque fois bu màggal gi jotee rek bénéfice bi rek day toll ci ay 1 million ñu koy séddoo ci seen biir. Kon yaakaar naa moo taala loolu am na njariñ ci askan wi. Kon ñu ngi ciy ñaanal bu baax soxna Aram Sy la di ñaanal xam-xam bi tamit gën a wér. Kon mouvement bi daal am na njariñ, am na yeneen yoo xam ne mu ngi ci biir.
0: Waaw man kay bëgg nañ bu ko defee ndax man ni bëgg naa cee bokk ak ñeneen ñu mel ne man te it man ñaara la may bokk damay xam loolu lan la ba pare nu may doxee nu programme nu tëddee yooyu yëpp.
1: Non mouvement bi comme ni ma ko waxee actuellement développement formation moo ko tax a jóg te c' est un mouvement à politique ànduguñoo ak benn politicien parce que nag politique moom comme niñ koy waxee rek il faut nga am ay taxawaay taxawin wu dëgër boo xamante ni da ngay mën a véhiculer li nga information yi nga xam ne moom nga làmboo.
0: Mais yow comme li nga wax sànq nii loolu noonu lan la mën a jotee ak affaire politique ak yu mel noonu wala du ci mën a ñàkk.
1: Non xam nga il faut nit ñi xam ne politique mënoo koo def sans développement ndax nit ñi il faut nga nekkal leen di leen jàppale di leen dimbali ba boo jógee politique yow ndimbal loolu nga leen def noonu ci la ñuy sawaree pour jàppale la. Moo tax actuellement ñu concentré wu ñun mouvement la renaissance du Sénégal ñu concentré wu ci formation ak développement nga xam ne am na ay éducation financière yoo xam ñu ngi koy def si biir di ko def sous forme de totine nga xam ne ñu sac màggal tabaski ak yëpp dañ koy totine yooyu dañ koy toj màggal gi rek morta la totine yooyu ñuy def ci biir dëkk bi day toll ci 20 millions dañuy séddale 20 millions ba 25 millions jigéen sac màggal nga xam ne bare na jigéen ñoo xam ne fi mu toll ni seeni gan buñ ñëwee duñ jaaxle ndax buñ la totine yooyu buñ ko partagé am na ñu ci am 500 000 am ñu 300 000 ñu 400 000 te loolu
0: ci personne bu nekk
1: te loolu
0: business
1: bu am solo mooy totine yi am na solo lool ci département noonu. Léegi nag loolu noonu mooy développement il faut nga concentré wu ci nit ñi di leen jàppale di leen won ay yoon. Léegi boo tàllalee sa loxo rek bu fekkee da nga dugg ci politique rek soo tàllalee loxo dañ lay daal di wuy si mais un bonjour morta la soo woote woon fee ne mbàkke doo gis kenn parce que nit ñi.
0: Kon daal loolu faaw nga jënd nit ñi bu pare dañ naan loxoy kajoor day weesaloo.
1: Non du question sax jënd ndax politique jënd moom loolu xewi na ndax nit ñi fi mu toll nii boo ñëwoon di leen may ay 100 000 da nga leen di ree dañ lay ree parce que ñoom liñ gëm mooy formation nga formé leen ñu mën a liggéeyal seen bopp kenn may la jëndaal war la ni nappee moo ko gën.
0: Am na ci ñoo xam ne fi ne nii ndaje lu muy rëy maanaam wax ji sax mën na la gën a intéressé mais xaalis ba.
1: Waaw mais xam nga politique boobu c'est une politique ancienne politique boobu léegi dafa changé surtout à l' événement de la PASEF xam nga yu ci bëri ñoom ñoo ko changé parce que nit ñi loolu lañ xamoon xaalis ñëw may la xaalis mais léegi loolu dafa xew da ngay ñëw won nit ñi loo xam xam nga nit ñi boo dikkee seen quartier nii di politique di leen jaay xaalis yow ay rey nga leen def liñ bëgg mooy seen quartier nga indi leen ay lampe ñii bëgg nga fexe ba lijjantil leen quartier bi am loo xamante ni dañ ciy teg seen bët ñëpp di ko gis loolu la nit ñi gëm léegi mais gëmuñu di def ay reboisement di def ay financement di def ay formation yaakaar naa population touba loolu lañ gëm te boo xoolee cadre nature dëkk bi rek nga xam ne changé na parce que comme niñ koy waxee loolu ñu ngi ciy profité wu di ñaanal suñu voici la sëñ Moustapha Mbacké xam nga ne verdure bi nga gis nii ci touba musul am tali boo gisee reboisement yi ñu ciy def boo duggee rek da ngay kontaan. Ñun suñu mouvement bi nag loolu lañ gën a bëgg lañ bëgg a gën a concentré ndax am nañ ay formateur yoo xamante ne bii seen xam-xam màcc nañ ci wàllu joué forêt dañ xam nan la ñuy implanté donc am nañ ay programmes yu bëri yoo xam ne bëgg nañ koo def ci jeunesse bi pour ñu mën di jàppale nit ñi surtout ñu fonk reboisement parce que nag Touba fi mu toll nii boo gisee tàngoor bi li tax bu gën ñu sonal mooy dañoo fonk reboisement et puis tamit problème de ndox mi dafa safaram yow loolu xam nga li la mais yooyu yëpp yàlla mën naa def suñ dee former nit ñi rek dañu dem ba comprendre li nga xamante ni bii moom lañ bëgg.
0: Te nag bis mën naa jot ñu dem ba ndoxu lag de guerre bi ñëw fii.
1: Non, ndoxu lag de guerre bi moom day ñëw parce que ñun nañ bàyyi leen ci loolu suñu wasila suñu mënut xambaay nga xam ne wax dëgg fa yàlla ñu ngi ñaan rek mu yàgg fi loolu te ànd ak loolu moom incha allah dana dugg Touba. Mais nag li may bañ daal mooy jeunesse yi li nga xamante moom lañ gëm di xaar état quoi parce que état du defal ni dara. Mbay ci sa wewu tànk da ngay góorgóorlu di ñafe ah di boole say moyen. Man ku ma xam-xam ma ne man samay moyen ci lay moom lay ci lay dajale di dimbali nit ñi. Man amul état bu may dimbali amul kenn koo xamante ne bi day jël ay financement di ma jox samay propre moyen ci lay.
0: Ak say business
1: ak say business comme
0: pourtant yow ku la gis nii fi ne da lay jàpp benn waaye rek maanaam nit doomu aadama li naan nit boo ko gisee te xamoo ko tiyal ci moom mais tey ku la gis ngay demee da lay jàpp benn waaye nii rek. Non lu jàpp sax nit ku jàng wala ko am ay projet wala ay programme wala yeneen ak yeneen.
1: Non n' est ce pas lire waxal naa la sama cursus kon xam nga man li ma war lépp def naa ko jàng naa def naa lépp. Mais nag boo jàngee da nga koy utiliser na je dis pas que da ngay jàng ba pare croiser le bras di xaal état. Non non man gëwuma loolu li ma gëm mooy je damay débrouiller à moi même nga xam ne fi mu toll nii li ma créé ci dëkk bi ci ay secteur muy ay cellule di leen former ay totin yooyu ngay wax noonu xoolal plus de 25 millions nga koy. Nga koy partagé ci chaque màggal nit ñi di ci kii
0: loolu. Yow lu tax boole woo ci sonné sa mbuso bi nga xam ne bëri na ci ñoo xam ne maanaam am nañ jafe-jafe liggéey wala boog amuñu moyen buñ mën a liggéeyee sonné bi bëri nañ.
1: Non taala jeunesse bi boole nañ leen ci ndax ñun fi mu ne nii ñu ngi employé 50 personnes yoo xam ne chaque fin du mois dañuy fayeeku ndax xam nga ñun amuñu jot mënuñu fu ñu samp secteur maanaam totin di ñëw di ko bind ay intellectuel mais dañuy jël ay ñoo xam ne am nañ bac ñi ay licence ñi ay bac jox leen ko ñu géré ko chaque fin du mois ñu dem fay leen.
0: Kon ñi nga xam ne jàngul mënuñ cee gis seen bopp.
1: Non xam nga boo waxee formation nekkul ne ku jàng rek xam nga nit ki mën nga ko formé parce que jigéen ñi ñuy formé ci ay eau de Javel Saabu Madar ay këriñ bio
0: ñooñu gis naa sax ñu koy kii def koñ ba di ko ci liggéey di ko jaay yooyu comme ay saabu yi nga wax noonu.
1: Mais ñooñu jànguñu.
0: Mais dañ eau de Javel ak yooyu loolu moom man sax ko ma jàngal mën naa ko.
1: Waaw mais
0: xool ay eau de Javel ak yooyu.
1: Loolu daa am solo parce que gis nga jigéen ñi fi mu toll nii ay bénéfice li ma lay wax colossal lañ ci kii parce que at lañ koy denc.
0: Waaye nag ñi ma ci gis ñu koy defar di ko jaay ak yooyu ñoom ba ñu koy jàng dañoo fayoon de comme genre estas la.
1: Non ñun moom duñu fay kenn parce que ñun li ñuy def daal mooy bu fekkee da ngaa bëgg ñu formé la suñu mouvement am na ay carte membre ay adhéré carte membre te carte membre bi c' est pas diable 1000 francs lañ koy wéccee ko bu ko defee yow ñu ñëw déplacé wu formé la ak say jigéen aram si la par 25 personnes lay formé bu la formé ba pare léegi ngay liggéey ci sa biir regroupement.
0: Waaw léegi tey man mi nga xamante si man yàlla dogal na damaa nekk ci association nekk ci daayra yu mel noonu nekk tamit ci club armatial. Tey loolu naka laay def man tey gis sama bopp ak ñeneen ñu mel ni man.
1: Non xam nga Mortal li ma la wax rek maanaam ñun dañoo nekk loo xam ne dañuy door commencé avril bii lañ créé mouvement bi mais bëgg nañ jeunesse mbuso bi yëpp ñu adhéré leen ci biir parce que mouvement bi fi mu toll nii soo gisee sax ñun mu bëgguñoo jékki-jékki investi dugg ci politique. Mooy dañoo déggoogut ci suñ biir pour ànd ak kenn parce que politique dafa doon loo xam ne day kii daal maanaam boo teelee dugg nii te nekkoo kii
0: taxawoofu
1: dëgër da lay tabel il faut nga nekk ba am ay moyens yu dëgër door a wane door a kii parce que nag man yow xam nga moom bu baax.
0: Te nag Sénégal fi ne nii maanaam xaalis daa bokk ci li doxal ay projet ndax fi ne nii tey foo dem tey wax sa programme bàyyiwoo fa dara. Ñu ni kii daal waxi kese rek lay wax.
1: Waxi kese waaw moo tax il faut nga def social ci nit ñi ba nit ñi yëg ko nit ñi xam ne yow mii yaa ngi leen di jàppale bu boobaa boo tàllee sa loo ñu fekk si la mais wax léegi ti kese daal naxuti bay. En même temps yow xam nga ne am na parti bu may coordonné ci département Mbacké muy parti Seigne Khadim Sylla muy parti taxawu liggéeykat yi. Mais ne se dit pas que man damay concentré wu ci politique ñu bëri xam ne ko ndax instant bi li ma gën a yitteel mooy développement mais fi mu toll nii.
0: Maanaam développement moom ci wolof mooy lan.
1: Développement mooy ci wolof suqali gox yi ngay dégg.
0: Suqali gox yi.
1: Ndax ñun suñu première association ànd suqali suñu gox lañ ko tuddee woon. Waaw fekk ab maanaam fekk nit ci point A nga yóbbu ko point B c' est à dire nga fekk nit ki mu yor entreprise boo xam ne au moins mu ngi ciy gagné bénéfice 1000 francs, nga fexe ba muy gagné 2000, loolu baaxul.
0: Bu boobaa kooku moom soo fexee kii ki gagné 1000 francs, nga fexe ba muy gagné 1000 francs, yow muy fexe ba muy gagné loolu, lan nga ci bénéfice sa woo?
1: Non, xam nga ñun bénéfice bi comme ni ma koy waxee rek loolu après la. Parce que boo sampee mouvement, li ci am solo mooy fexe ba organiser nit ñi, ndax yow xam nga ñun moom suñu finition politique lay doon. Suñu finition bu li ñu bëgg mooy mouvement bi ñu dem ba def ko parti politique, mu doon parti la Renaissance du Sénégal, nga xam ne ñëpp dañ koy comme ni yeneen parti yi véhiculé, ñun ñi véhiculé noonu. Mais li ma la wax loolu fi ngay njëkkee mooy nekk insister ci formation nit ñi, insister ci développement. Loolu mooy tax nga dem ba am dëgër laay. Ñun liñ ciy gagné nag danañ ci gagné, mais liñ ciy gagné moom daanaka yaakaar naa li société bi di ci gagné moo ko. Parce que leeral naa la léegi, xam nga ñun tuuti buñ ko kiyee nekkul ne ñun ñooy ñun buñ koy tasaare nekkul ne ñun ñooy jël, mais nit ñi nga koy jox. Du léegi laaj nga ma nga ne ma ku ne 400000 ñii 500000, mais la loolu ñoom ñoo koy moom parce que ñoo ko fa def. Nit ñi liñ fi def dëgër leen koy jox, mais daal ñun arbitre lañ ci doon boo xam ne daal buñ ko sosee daal doom benn problème, dinañ ko saytu, dinañ ko toptoo ba mu àgg fa mu war a àgg, ñu jox ko askan
0: bi. Ndax mouvement bi jamono bi population bi wuyseegoon nañ leen ci?
1: Population bi wuyse nañ ñu, ndax yaakaar naa incha allah dana la ajouté ci groupe bi et cent 2000 personnes presque moo ngi si. Parce que présidente bu ne, ndax cellule bu nekk daanaka 50 personnes yi 100 personnes, donc loolu du ay caaxaan. Te cellule bu nekk amal nan la njariñ, xam nga nit ki boo bu fekkee ne da nga koo amal njariñ ànd ak moom di liggéey. Tey boo tàlloon sa loxo ne ko ah man kat tey jii dama bëgg a dugg ci politique, kooku daf lay jàppale. Ñun ci loolu lañ nekk. Bëri na sax ay politiciens yoo xamante ni ñu ngi woo, mais ñun ñoo amagut seen jot quoi.
0: Non, xam nga tamit tey assemblée générale li da ngay nekk dara muy metti nga di si nekk mu dem ba neex, ñu gis ni yow mi yaa ngi ci yoon bi, ñu bëgg laa ñoo di boole seen biir.
1: Moo tax nag ñu
0: fexe boole seen moomeel ak sa moomeel lépp féete woo.
1: Non, loolu nag moom lañ tàyyal fi mu ne nii, parce que def nañ ko fi ba tàyy, coaliser nañ fi. Parce que il faut nga comprendre ne man du ma ne la may wax nii naan nit dana la gis yow du xam n'importe qui. Man nekk naa plénipotentiaire les serviteurs les serviteurs de Pape Djibril Fall. Nekk naa fi nekk naa fi tamit di surveiller ci ay vote nga xamante ne bi école 3 lañ ma kii woon. Kon man politique xam naa si dara quoi, nekkuma n'importe qui si politique. Ba pare coordonné naa ci département Mbacké ab parti boo xam ne ñëpp xam na ko, muy parti taxaw liggéeykat. Donc kon am na lu ma xam si politique. Mais soo gisee ñun ñu organisé wu, nga xam ne ñun suñu mouvement la Renaissance am na ay étudiants, am na ay enseignants, am na ay professeurs. Donc loolu du ay caaxaan. Loolu li tax ñu def ko mooy dañu bëgg ëllëg ñu am taxawaay wu am solo, renaître le Sénégal comme on le dit, la Renaissance du Sénégal.
0: Wax nga sànq ni maanaam bi ngeen taxawalee mouvement bi yàggul, kenn moo ko créé? Yaa ko créé wala ay nit ñoo waxtaan ba taxawal ko jiitala ci bopp bi?
1: Non, loolu li tax ma créé ko, xam nga loo gis am na fu mu départ. Man du ma tudd turu kilifa gi. Kilifa gu siiw moo ma gis, bi ma gisee ne ma yow wutal say fi bopp. Boobu maa ngi ci keneen, mais dafa ma gis ne ma yow mii ni ma la gisee nii wutal say fi bopp. Xam nga ñoom duñu wax ay caaxaan. Ci laa waxtaanee ak samay ñooñ créé mouvement la Renaissance. Te boo créé ba léegi xoolal amul tànki gannaaw, tànki kanam rek la am.
0: Waaw, loolu de wolof Dia sax nee na maanaam ndaw dana nekk suuf du gis la ca kaw, mag nekk ci suuf di seen la ca kaw.
1: C'est que gars yi sax li nga xamante ni moom moo ci gën a metti mooy da nga leen di jàppale, andil leen mbooloo, ñu dem ba siiw fàtte la. En même temps duñ la teg fiñ la war a teg. Moo tax daanaka yow da ngay découragé ba da ngay fexe créé. Parce que gars yi nag gënuñu ñoo jàng, ndax boo xoolee ñun jàng nañ ba am licence. Donc ñun ñoo leen am na ci ñoo xam ne ñoo leen gën a nekk en position yor réew mi. Te réew mi lan moo koy yor? Xam-xam moo koy yor. Ak xam-xam moo koy yor. Ak nit ñi déggal la. Nit ñi nag buñ la bëggee déggal il faut nga leen di jariñ. Te à chaque fois ñun ñu ngi jariñ nit ñi. Te yaakaar naa émission bi bala moo kii mën naa am sax kii dañ ko seede auditeur.
0: Ay ca kon am na solo lool, ngeen ñi bàyyi xel ci émission mag bi di Café Touba. Ngeen ànd ci ak Morta Lamaron moom Serigne Saliou. Samedi bu jot lay doon 20h jàpp 21h30 ci benn FM 106.0 rajo bi ne ci diggante Mbacké ak Touba. Xàll bi dëgmal rudde héliport 88 la 628 1902 88 628 1902. Su ngeen jaaree foofu dañ mën a ànd ak ñun ci biir émission bi 88 628 19 02. Yow mi yor ligne nag jàppal ne doo mën a woo kéré di ngay jënd rek pour mën ma jot. Parfois am ñu ma yónnee ay bataaxel di ma wax lu mel noonu. Numéro bi 88 628 19 02 88 628 19 02. Boo ko tapee incha allah ak kéré di bu doy di ma jot bu neexee yàlla. Ñu ànd ak yéen ci jataay bi di Kapi Touba, ànd ak Serigne Moudou Bob, borom mouvement de la Renaissance. 88 628 19 02. Di nuyu mbooleem ñu nga xam ne jamono ñu ngi may bàyyi xel ci kaw ak ci suuf. Su ma ko waxee mooy ñi si biir réew mi ak ñi si bitim réew ñëpp rek maa ngi leen nuyu di leen kontaane saa su nekk ci bàyyi xel gi. 88 628 19 02 88 628 19 02 mooy bu mu jokkukaay gi incha allah. 88 628 19 02. Voilà ayca di ziare gars yi ñoom yëpp rek maa ngi leen di kontaane. Wax dëgg yàlla maa ngi am ci yéen mbégte kontaante bu baax a baax. Gis nañ bataaxel yi, gis nañ lépp rek. Dana ngeen jëf yéen ñëpp macha allah. Am nañ ci yéen mbégte bu baax a baax. Voilà téléphone bi mi ngay marché kon 88 628 19 02. Soxna Dial si la ñu ngi koy nuyu di ko ziar. Moomit suñu jigéen la, daf ma bàyyi mais sama jigéen la, maa ngi koy ziar bu baax a baax. Soxna Aram tey ma xam naa kër ma diglu nga féete woo comme que da ngaa daw ñëwoo. 88 628 19 02. 88 628 19 02. Cheikhou Na Diop sama waa ji maa ngi lay nuyu di la ziare bu baax a baax. Moussa Diouf yow it ñu ngi lay nuyu di la kontaane bu baax a baax a baax. Suñu grand Assane Silla ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom itamit di ko kontaane wax dëgg yàlla. 88 628 19 02 88 628 19 02 mooy bu mu ko jokkokaay gi. Ayca sëñ Modou mu mel ni ñu ngi toll woon ci Franco-Athiey mouvement bi ak yu ni mel. Tey buñ bëggoon a xam dëgg programme bi naka lay demee ak fu ngeen ci toll.
1: Programme mouvement bi moom instant bi comme niñ koy waxee ñu ngi ci parce que dèjà def nañ bureau officiel bi. Bureau officiel bi fi mu toll nii am nañ président, am secrétaire, am li nga xamante ni moom mooy formé bureau mouvement.
0: Nañ am na kuy fëgg xaaral ma jël ko ñu ñëw. 88 628 19 02 mbokk mi salaamaaleykum. Allo allo ku baax. Waaleykum salaam. Yokkal kàddu gi. Waa ñu ngi delloo ziar bu baax waay. Allo waaw ku baax ñu ngi lay dégg.
2: yaa ngi dégg.
0: waaw maa ngi lay dégg waaw.
2: yéen jàmm ba.
0: alhamdulilah sant bu baax kay. waaw maa ngi lay dégg waaw ñu ngi lay dégg bu baax a baax.
2: Modou Bob.
0: waaw ay waa Modou mi ngi lay dégg. jërëjëf ku baax fooy ñu tudde fooy ñu woowee.
2: maa ngi woote Touba nag.
0: Touba ngay wootee.
2: Touba Cheikh Diagne la.
0: Cheikh Diagne Touba ay waa sëñ Cheikh Diagne.
2: Diagne yaa ma.
1: sëñ Cheikh.
2: Modou ñu ngi lay ziar bu
1: yàlla. delloo ziar de yow.
2: yaa ngi jàmm ba.
1: Moutal sama xarit la sama doomu ndey.
2: émission
1: bi am na solo wax dëgg yàlla ñoo Cheikh dañuy yàgg ñoo fondo ñoo def lépp.
2: waaw loolu moom dëgg la wax.
1: émission bi moom comme noonu nga ko gisee rek yow moom xam naa yàggul dara danañ la xëcc ci ñëw dugal la ci mouvement bi ndax yow moom.
2: waaw am na solo loolu wax dëgg yàlla.
1: di nga si am njariñ quoi.
0: ok nañ ko bàyyi nga yaatal yow Mour nañ la bàyyi nga yaatal Cheikh.
2: suñ Moutal la. wax dëgg yàlla ki ngeen dalal moom wax dëgg yàlla ku baax la moom am na waxtaan yi am na solo la.
0: jërëjëf.
2: depuis xale ba tey maa ngi moom ñooy ànd nag waaye wax dëgg yàlla ku gëm boppam la.
0: loolu yàgg na ndeysaan.
2: dund naa liggéey wax dëgg yàlla tegg na bopp man loolu rek la ma neexee wax dëgg yàlla. ànd bi nag gëmutoon Touba moom fële woon ci àll ba.
1: yamal ndeysaan.
2: yamal la woon dëkk bu ñuy wax yamal waa.
1: commune de Taïba Moutou Fa.
2: commune de Taïba Moutou Fa voilà.
1: ndeysaan wax nga dëgg de.
2: wax dëgg yàlla ku baax la moom ku baax.
1: yaa baax rek sax.
2: waaw wax dëgg yàlla émission bi moom am na solo lool wax dëgg yàlla.
0: ndeysaan
2: boo waxee maa ngi topp ci waaye am na solo lool.
1: ndeysaan.
2: jërëjëf waay.
0: jaajëf seen Cheikh. ay jaa jërëjëf Cheikh.
1: kontaan nañ de kontaan nañ bu baax Cheikh.
2: baax na waay. tey laa ma soog a wootee ci maa ngi soog a wootee ci rajo
1: nag. non yow sama waay nga sama doom de.
2: loolu lépp nag yaa ko waral wax dëgg yàlla.
1: wallaay kontaan nañ bu
2: baax. yaa baax rek.
1: jërëjëf Cheikh Diagne jërëjëf.
2: ok jaajëf.
0: ayca
1: Cheikh Diagne yamal. ndeysaan.
0: tey jaajëf Cheikh.
1: jaajëf
0: ayca di ko jaajëfal bu baax a baax moom Cheikh Diagne. ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax Cheikh Diagne yamal di ñëwee foofu ca diwaanu Touba nuyu ñu mbooleem waa gox bi nga nekk ñëpp rek am nañ bëgg té contenté bu baaxa baax ci bayyi xel gi man ngeen def comme mom 88 628 1902 soxna ndumbe sall touba tienou bu mam cheikh ma nga lay ziar bu baaxa baax serigne modou matti sall sa touba sama waji ma nga lay nuyu di la contenté bu baaxa baax sunu yaay jobbe sambu ci touba si xawga mom way juru serigne balla sele la ñu koy ziar bu baaxa baaxa baax serigne mam bay bar dom nday balla sele ñu lay ziar di la wax nga ñu sunu yaay yi momit ñu koy ziar bu baaxa baax diko contenté sunu yaay nday kumba mba ci diwanu touba si xawga ñu koy ziar sunu grand basirou diouf oustaz Cheikhouna Diouf momit ñu koy nuyu diko ziar bu baaxa baax serigne abdou sambu serigne dar alquran ñi ngi lay nuyu di la ziar nek fofu momit diwan touba cheikhouga di nuyu mbolam wa touba cheikhouga ak wa guuy bay sey ñep rek ko ci way mëna nek di ñi bayyi xel no ngi leen di nuyu rawat nay wa groupe bi di jammi are ba ñom ñep rek no ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax baax tay di leen contane 88 628 1902 20h na battegal fanweru simili ak ñatt fi ci ben fm 106.0 radio bi ne ci digënté mbacké ak touba xal wi deggal rudé elipor sey mudu mu mel ñi ngi toll won ci mouvement bi jamono bi fa na toll ak ñu mer
1: wa mouvement bi mom fim toll ni mu ngi ci li ñuy wax étape bo xamné étape de commencement la nga xamné ñi ngi bëgg yaatal ko surtout ci mbuso bi ak liko parce que jeunesse yek yep war nañ leen xol comme ce jeunesse bi waxtaan ak ñoom wax leen formation yi nga xamanteni mom lañ bëgg ci dëkk bi lu ci melni ay reboisement ñu mën ci jappalé gox yi ak gox goxani parce que bu paré jeunesse yi tamit ñu fexé leen orienter ci ñu liggéey former leen ñu liggéey parce que nak formation bi ne se dit pas dañ ko wara yamalé rek ci jigéen jeunesse yi tamit war nañ ci bénéficié ndax Touba li gëna li fi gëna soxé moy amul ay entreprise amul ay usine amul dara lo xamanteni ndaw ñi buñ xéé mën nañ ci dem japp ñi fi nek ñëpp dañuy taba wala ñuy def commerce lool nak ñu ngi ci am ay xalaat yu bëre bëre mais mouvement bi nak mortal bi yo nga xamné lima la waxé suñ doolé bop mo koy véhiculé
0: tay ñun ñu xamné yëngu ci walum export manam suma xé export ñen ñi xéxé mëna dañ ci football wala bëre maye walum art martial te ñu xamna yëngu ci walum art martial ndax mëna ndé gi suñ bop
1: waaw war nga am yeen man ngeen té gi seen bop parce que art martial dafa am solo ci rew ndax bo xolé day art ndax ku ne xamna né yenn ki yenn circonstances bo ci nekké soxla dañ leen di soxla lu ci melni politique wala dara buñ bëggé walu sécurité wala dara dañuy bëgg am ño xamne dañ leen di xam ño xam dañuy légal nga xam dañ leen di jël ñu man ño saytul suñu sécurité lool sa yaana balé ci la xamna limay wax baax ndax jël nañ leen fi ay yoon amna tamit yo xamne man ngeen ci bénéficier parce que poste yi ci biir amna ci poste yo xamne jeunesse yi rek lañ ci soxla parce que amna lo xamne mak mënu muy dox ak réunion yi ak bo buñ féké dañoo am ben événement wala ensemble général yoy yep dañuy soxla jeunesse yi di ci japp nga xamne nak li nga xamne mu am ngeen yeen ñi am da yeen jité sali mom li ngeen ci mëna bénéficier moy financement man lañ leen orienter ba ngeen am financement bo xamne dina leen mëna dolel ci sen liggéey lool dal man nañ ko jappelé armation
0: lool mom am na ci solo ndax leg leg ñu nekk ci ay compétition yu mel non nga xayne manam danaka dañuy xawa ñak lool ay jappelé rawat na it manam am espace bo xamne ci dañ ko mëna def suñu activité loy parfois bokk na ci li ñu gëna yitel amu Touba yi comme ni mi doxé la par rapport ak yeneen dëkk ci dess tay mënga ne ci yeneen dëkk yi ay maire dila jappalé wala ak ñeneen dila jappalé wala ay ministère ak yu mel nonu mais fi mom daanaka ñu ci opposition la loy def lu nekk rek sa moyen bop nga surtout ci walum export wala mu nekk ko xamné amana ci seen biir la nekk yalla dogal mu xawa man dara man la taxaw ak yu ni mel mba am ko xamné man intéressé na 100% ci li ngay def mun lay jappalé te yalla rek tax ak sa avancement aussi
1: lo am solo la armation war nañ leen bayyi xel parce que ay ndawlan yo xamanté wax deug yalla ñi ngi concentré wu yor seen petite entreprise yo xamné ñi ngi ci gagner lo xamné dañ koy mëna yob seen jabot kon ñoñu état ñi ngi état bi war nañ leen gessu bu baaxa baax en même temps mouvement yi mom li ñu man moy comme li ma la wax rek fekk la nga nekk ci point A ñu fexé la jappalé ma nga dem point B lool nak ay pexé yu ñuy def la ci suñu biir yo xamné il fallait nga dugg ci lool ñuy wax notion de bureau bi ñu mëna la expliquer won la ay orientation yo xamné di nga ci mëna jaaré man ci am financement wala dara dimbali sa sa jeunesse bi nga akid, bot
0: akid manam association yi nga xamni yor nañ ko ay association nga xamni di balé da nga xam sax aju mu jot da ngay balé tay balé yi ngay soxla ay balé wala nga soxla recipice pour association pour man ko am ba ay ndep financement bu jogé ci état bi nga mën ci gisa bop man am ay brouette yu ni mel te isan bi liñu gëna soxla mom ñun wa association bok na ci manam ñu jappalé ñu jappalé gi bok na ci am caisse yo xamanté ci dañ koy bayyi ci koñ ba képp ko am balit diko ci soti bu fessé ñu auto ñew jël ci koy yobbu loolu mom bok na ci liñu gëna bëgg
1: mo taala loolu li ma lay wax ni mo tax may la état loolu mouvement yi ñom ñoy dimbalé association yi ci loolu ñun ay balé dañ koy jënd diko may groupement famille di des fois ñuy xol lo xam day am ndariñ ñu dik rek jël ben secteur may ko ko
0: lool balé dënd balé tamit maye yom na balé sérul balé gi gëna sér 750 lay jaar wala 700 bu dé yu taxaw yi la yi gëna baax 750 lay jaar xam ko dënd balé di maye ma polisien yu ci bari dañuy campagne jël ay balé diko maye taw sax ma ngi di gaay diko wax na ko way def mom mën nga bañé fallo yu mel non mais fallo mom jall la nek mais xam nga tamit mais comme tay ki balé nga ñu jël ay balé jox ko baax na rek dara nga dé su ko xép parce que dañu ci mëna liggéey waye comme li gëna am importance rek moy lu manam comme caisse gi mo wax sa gëne caisse yi xam dinañ koñ
1: bolam ok waaw
0: caisse yoy am comme caisse camion yi may wax nonu léram nga ko ci bi dëkk bi nga xey ni manam bolam ko am balé di nga ko jamana soti ko déssé auto ñew lonk ko yobbu xam mo tay balé par aljuma lañ koy def ñun aljuma aljuma lañ balé su mbokk jéeg jéet lég lég ñom alhamis ci ngon dañuy balé xam nga digënté balé alhamis ak aljuma tafina ni da ngay balé alhamis balé aljuma ñom jigeen dañuy balé alhamis goor ñi balé aljuma wa leen ñom seen balé yo xam ci saxu lañ koy def diko jappo diko yobbu fiñu ko wara tole ko tole amul lañu met nak ñom
1: met nak ay
0: leen won ak caisse nak la dang ko ci soti bam fess ko am balé ñu xap koñ bi yépp ko am balé ñu soti grand auto balé du ñew ci koñ bi am koñ bi ay auto balé duñ fa ñew auto balé di ñaare amna ci koñ yo xam duñ fa dem ndax amul tele ko yoni mel
1: Touba mom bo xolé affaireu décès UGC ñoko gérer mais pratiquement li nga wax rek ci ville bi lañuy gëna concentré que ci bidon ville mais au fur et à mesure nak développement bi di gëna ñëw ci quartier yi rek ñom dañuy ñëw ndax da ngay xamne musso be dañu suxé ci walum tali ndax tali danaka yu ci bëru duggagul ci quartier yi
0: donc xamane bu di amna fayit mom ma fit fani sax ma ngi gis ñu sambi potoka takki fi ak yu mel
1: non xam nga moy
0: courant bi takagul
1: courant bobu yëpp dina ñëw mais su ñëwé nak lolu ngay wax non ci lay commencé ñëw UGC bu ñëwé kepp ko xamanteni sa mbalen mu ngi ci dañ koy ki ndax yow gis nga seen ndariñ ci dëkk bi UGC ken ginnaw UGC Touba ca kanam mom ken mënu len ken mënu natablé choono bi nga xamanteni ñu ngi koy def ci doom armée kon yoyu il faut développement am ci quartier ñi secteur yoy do la mëna déplacer wu di ñëw ci yow ndax fim toll ni ku ne xam na né mbusso be dafa bok ci zone yi nga gën rek en même temps amna ay ki mais dañ dul kaas dal amul ay politiciens yo xam dañuy kaas té xamna bo xolé quartier yi gëna rapprocher wu ci ville bi ci la bok mortal
0: aw lool mom deug la mais xam nga man tamit général tay mom drapeau mbusabe dama ko indalé parce que du mëna ñak mo wax ci ndax fala deuk nan kuy xama lan jéggaani sa deuk da teggul mais nak nek ci deuk bi defal deuk bi tamit da ko gën te man dama bëgg lu defal deuk bi da fina ni manam bo xolé bu sey beur nay ndaw yo xamni vraiment wax deug yalla ñu am talent lañ ñu bëgg liñu def lañ ñu bëgg liggéey lañ ñu parfois it ñaak moy nak yuni mel tay ki yor association xam nga ci koñ di gor gorlu lepp lu bax lu mu gis andi lu mu japp nit manam li mëna avancer koñ bi ñu nekk ci da nga xamni manam ñi bëgg lu bax comme yow rek ñoo la ci wuy ci tay jamono bi ñu nekk ni manam lolu way nekk lu nekk manam bëgg ja am amassement lu ne dingo dajlu ne dingo ci deg mais da ngay japp tamit Touba yi mais sonnes dal war nañu gëna jappalé bu sebe tay limu mangi da bari tay magal Touba sa yu jupsé lu ci ëpp ñam ay jafé ndox dañ koy am boole ko dekk bu sebe amul sécurité lo nak moko waxe ma sa ba taxul may wax bu sebe amul sécurité manam parfois violence day xaw bari sa jur boko yoré ñu sacc ko ñi mëno baye ci bit dara lolé pit manam mangi sécurité ci la bok les raisons bi xeyna changement dina ci am